0: wait for something more. Cause I gotta have faith.
1: Минути за класика. Радио 1.